iswa engkima ni ti lagan ngai tha asatu kha evan shat renga ani kan ngai thak chun zumanga tuna chuan lui ral ram moi ti hla si vanal moi puina hasak ilongai thang o.